0: mẹrin wọn pe
1: mẹrin wọn pe mẹrin rin si yarantí
0: awon tero ikede ti won wa ni mẹrin won ni marun mo koja pe iba lo ko je ni o fi se wa ta lo wa nbe
1: ta lo wa nbe elu e ka le o
0: elu e ka le
2: ogodugba
1: e
0: ka le o
2: ademola adeniji lati gbona ni
1: ah baba o
2: omo mi nko
1: awa dada
2: eyin mejeje oko livai
0: kilode
2: emi no bi pe kilode
0: beni
2: mo ma mejeje
0: kilawi
2: wo gba pe ogodugba 1954 ore
1: beni ore pusa
0: soju yin ni
1: ore pusa
0: omo yen ko
2: pepa ye wa lowo mi be lowo lowo ba
0: e gbe lo ko tu meji oro meji fi
1: o ti wen si so but asaye gbogba na
2: owo awon agbe
1: o ko je be ni o ko je
0: so gudugba na
1: ra o iwo ni iwo ni
2: o ko ni ba o e ma mu
1: o awo awon pensioners je register
2: den baba re na wo awon pensioners baba re ko je
1: be so gbo se
0: tani
1: iwo baba re
0: Mo da mo lo je awon oni baje la awon eleyi.
1: Yeah. We thank you sir.
0: Ta lo wa nbe.
1: Ta lo wa nbe. Hello.
3: E ma ta le o.
1: E ka le sir.
3: Ala bi amo we aye la.
1: Oh mama.
0: Je le le.
3: E ri oseli ma di fe ku ni adarada o pato si. Won na le gba. Ko te ya la en ka ti won wa so fun wa ni kon so ati won ti se bo oja o labile bayo mo fa bo o ti be won o ri nambi kan mo se o mo fa mo le o ti se o to ti se bo le na yo ma wa gura yi ko wa se ori ara ilu na awa na ni ti ma yo ra mi ku ani e kan ti ma fe du mo wa o ti ti ti gbogbo koro ni kiriki ni sin ti ki se ra yin se be awon yen ti ni fe bi e to le ni so ba ti e de be won to mo to fi wo koro ki sin so ti ni sa da se le a to be gbagbo mi ru la la pe won se wa ri mu to pa ni o da so ojo kan pari
0: je te ni won ka lu ko je
3: o ta o le ti wo koro pe ki ni gbe yin ya o ti wa di ti se ko kan ta gbe ka o ti e ti ogun ma se ni ma gbe bo ta ti e na ti ti ti ti o ji eran lejo amaya ekini gbogbo ladọ ada
0: mara mara yi won ni ate won ni ate egbele won pe ki la fe se fun lu mo bo ni mo si gba soke won ni mo
3: ni ti bere meji ni ko le o le tin se bo ki le nba bo se le ki le ti se
0: ba se fun
3: wa e ti ki le fe se
0: e se won ojo le ti
3: se fun wa ona
1: ah
3: ese pataki ese ajo mo ya ira gbogbo
0: ese won ojo le
1: ah ya to ti wa lojo opo
0: hello
1: olupo eh en ta yin so pe awa lu mogun ni
0: ben
1: ya aisan
0: mo so
1: aisan aisan gbajumo ni megun eni to ba ti e wa yi je ko mo pokun ni
0: e te wa se ngba na awa mo en te se pelu e hello
4: ah ma ko to amba le asis lati
1: oh aluwariga
0: oju oni yin ti
4: ko ne ba je fun yin jare
1: sabi o
4: record opo do je la Emi o ko bi na gboro jela.
1: Eh?
4: Eh, to ko ti bi.
1: Eh, da ni. Eh, arun gbajumo ni.
0: O se wa ke jela.
1: Alaji amale arun gbajumo ni.
0: Ke si ifokota.
1: Alaji amale arun gbajumo ni nso.
4: Ah, bi go ni, e ma so wa.
1: Eh, ka ke no. O to le pu nko.
4: E ta nfe. E ta ra lu nfe ni awon oloselu fun won. Ẹ rí pé àwọn aráàlú bó ọ̀fẹ́ bú yẹn gan ayé ọ̀fọ́ sọ pé ọpẹ́ kó bú.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
4: Oníkà ló fẹ́ ni àwọn ọ̀rẹ́ wa ni wọ́n ń dá ìrìnlẹ̀ ní ìgbé yẹ. Ẹ rí pé ní ọdún 1991 wọ́n gbé bàbá wa kan lọ ilé ẹjọ́. Ẹ rí pé 300 naira nílé ẹjọ́ fáìnì lọ́dún náà.

0: to e ka bo pada
1: o ka jagbe to yi mama ka jagbe eto yi mama ka jagbe
0: eto yi mama ka jagbe
1: iya beji alagusi
0: eto yi mama ka jagbe
1: oja bala won ma wa o
0: eto yi mama ka jagbe
1: egbe gusi ma wo lupo eto yi mama
0: o ka lu be lo me a lo be lo do ta
1: so ba gbe eh olupo ma gbo kan lo de to fi je pe ton ba gba nkan lo de e mu de ni mo na ma mo ya
0: ona po
1: e ona bo olupo mo lo jawon mi radarada
0: ona po ona po
1: ona re wu
0: eh amo suku ni wo lo lai abi yo gbogbo awon mo ti ayan ya won lore
1: ti
0: ayan ya won lore onu wa na ni wa
1: se o repeat e ti gbogbo ayo gbo ti o ni joro okoro alaja amale asis
0: awon
1: eni te le trust
0: se na trust ni
1: alaja amale lo trust mo
0: se aso na
1: igba ti e se oro osin
0: ah
1: oro to ti pe
0: omo ati jumbo ni
1: ah la ila ila
0: la ati bi e ti loja gbo
1: ah
0: alaanu ni won
1: wallahi
0: I don't come to just a moon, George. Ibo temi to wa ki nko
1: eh
0: lesu fere meje ja kan je
1: e lo se lo igba ta se wa lo fowo ele
0: se bi n ba tun je se ko ti do n gbese baun
1: gbese ra se wa lo se wa lo fowo ele
0: eyin mo ran lo
1: la ila ila
0: eh
1: wa ba
0: mo se wa mo ti mo ti
1: o wa eto ti eyan ra le ni o fa soko ni
0: emi o emi lo le ntemi ni be mi se je ntemi ti gbera baun
1: ile ile koko
0: ah wa ni ewi ohun ki batan o emi lo re yin le eh
1: embo
0: oko se ru agbede woko ta
1: embo ni won na ti jem jo jem ma to ba dele ma
0: emu
1: so jemi o ti wa oke eh o wa
0: se mo meji bo se pon re
1: egba to ba wa sun le tojo si oro laro daro su
0: ojo na mo gbe po odo re
1: eh se ko si ni si nkan kan nu le to gbo nje ti e lo were lo pe ibo ase won ba nla kai e mo
0: bo se wa
1: sori to ba ma fe to ba fe fe mi e takati to ba iti le je nbe da po o ti je nje ale o si ma so o bo aso ko ni tori ijo mi o gban mo nu o wa bo asoko
0: ibe
1: lo sun o kan pe leni pe to eh en wa le lale yo odo yawo
0: odo
1: odo yawo re mo wa
0: ibe ni nge yin
1: abo aberu nba o le so fun
0: po do ise yi
1: o o pe odo yawo re mo wa o abo o le so be
0: ko mi ti ni eh a ti gbogbo obi se pe osu ka bo
1: ah
0: ti o ni tan mo ni
1: aku mo ra nawo
0: nawo ni o
1: abi ka pa aku nawo tori kaluku ni tin lo
0: erokun titi de lataro
1: ni tori a so
0: omo to wa lo lude o tin pada
1: ma wa gbo imi o mo nti ijoba fe ba ni sisi
0: iwo nbe
1: oro owo owe to won yi o ti po lapo ju
0: o wo lo bi mo ju
1: eh emi mo bi ma ju
0: lo bi ma ju
1: eh
0: awon ke se ndari wa meji meta ni bi
1: eh
0: wa lo re bi mokanla
1: mokanla ti a po ju lo mo
0: ah
1: beyan ba fe yawo to to meta merin
0: ah
1: se ko ni bi meta beta
0: o n gbe o lo bi meji le de yo kan won ni
1: ah
0: ibi o ti ko ma gbo ogunugba ye nja o tan
1: o ma se o
0: gbogbo ti ndari wa wo lo ye we tan won wo olomo kan olorun meji olorun meta olorun meni o si laarin won iwo iwo to wa je lara eyin o ni
1: kini olomo mokanla
0: ewe bi we ba won ti ba le won lo ra o so de do wa jo tan
1: ma gbo
0: ma we to san wo lewe
1: ma wa gbo sori ta ba fe ki education into eko ko ni tuma lori leede a gbodo fiti mekun nu le gbogbo en ti ba sejoba ti o ba so ma nto pa me lokan je ma gbo nto pa me lokan je njo kan ikan ninu awon eyan wa ti a wa ni ile igbe ma soju sofin owa wa igba akoko ti e ti oko lo ni o na oge ogan emi na fe ja fa awon eyan mi lo na ba ko we awon eyan mi ni grassroots oni oju ohun
0: obeda
1: oloju ohun oni won o gbe wonu we ti a ma gbe won o oni o si mo lo si kawo o ni faya o si faya o lo si sonu dosbe o ni eje si pon loju ohun eje oni o wa gbe oni o gba to akanda o wa lo bere pe ah Mr. Ma all awon eyan wa loki oya why do you tear my paper kilo de to fa we iwe mi ya iwe emotion mi ya o lo so pe o lo so pe leyi ko si won eronu mekunu ni ayin oro to wo to ba je ma mekunu won ero ni legbe ma so
0: fe
1: asoju so fe tabi legbe ma so fin agba
0: enikan ti lo berin to
1: en ba si ni ro ni mo pa ba se so yi e pe ko so pe won ronu nkan je ma mekunu
0: anenikan ti lo berin Tony, ha! Is that pretty low?
1: Eh? I said, at my bed.
0: What is that?
1: Oh, I'm so fiat back. Eh, I lost your seat, Lonano.
0: Can't go long.
1: Oh, yeah. I said, you say, you think bad to a war? Nice, is that a credit?
0: Hey, pretty low. Hey, we will be the one. I call you. Toromoto, look at classic, classic, and you know, come
1: back.
0: Oni class karun yo ka kefa oni kefa ro di S1
1: omo wo ni omo wo lo ton ni keji ni keji wa mo lo ma re kan wa
0: ke wa ese
1: keji wa
0: be ni o wa
1: ha mo ki o
0: mo se ni mo se yan nu
1: ha mo ki
0: a je mo ta dara
1: keji wa
0: be ni be ni
1: o de
0: eji
1: ni de tin lo 70 ba
0: emi ati inspire ajo
1: eji
0: apade
1: eji yin tin lo 70 ba
0: olorun se to
1: e wa wo e ja wa si pe ti o ba lo ti o fi pa keji te de primary six ka ko si bi odun bi melu
0: ka ba ka se bi mejo
1: mejo yo lo secondary school mefa yo o je me o di menla yo wa lo si university o di melu ba so odun meta ni abi me odun meri oje yi ti ya e ti ya si le to fi sin gba bayi
0: sin gba
1: to e ja para bale a fe lo ti ipolowo oja kan ta ba ti wa de bayi a to jo mo gbadun ara wa e o ka re
2: Olajide FM 96.7
3: Ọ̀pọ̀lọpọ̀ aba olóòtú iṣẹ́ ara gbogbo àwọn ìṣẹ̀wọ̀n èyí tó bá ń ṣe nínú ewu tàbí iṣẹ́ ara ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀ káwọn òpónà méjì kò ti mọ rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara ẹ ti wálẹ̀ wẹ̀sì àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọlọ́run mọ́ bọ̀ lọ́dọ̀ fọwọ́ tún gbé tòsí irú ìpèníjà wo ni wọn ò bá ní nínú egun ara tàbí iṣan ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ́nà sí i kà sí wa lónìí ní ọbadara aba òun.
4: a wà ní ìta akínlóye ní ìtútàbà òjẹ́ ìbàdàn.
3: bàbá ọbadara ní àlàáfíà ló ń gbòòrò.
5: ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. àìsàn tí ò gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. orúkọ tèmi ni àròlé olóyè ọbadára tí gbogbo ayé a máa pè ní bàbá ojú nìmọ́lẹ̀ ara bàbá ojú bá mi kalẹ̀. iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta akínlóye òjé ní ìlú ìbàdàn legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan afẹ ba wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri neri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aise keyan ma ri na dede ta npe ni aise oju alakoko eyan le ni nero ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon adalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba pola poju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e irina ri ohun to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan irina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se toju ni paju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 ala

0: adupe pe okun adupe pe osa adupe lowo gbogbo eyin ololufe wa ti ajo nje gbadun eto yi lowo lowo bayi afa abanise oju oni ti yin pelu ase olohun magaji ismaila lawa ajayi amadu won le eku eto oju oni ti abidemi adisa ekale ni ankiwa bakana adekunle belo awon na nkiwa lati waya ankebu ori eto wa eto yin okejegbe le se rede elero ami ojeje ile se rede oti lagelu ikane mere den ni 80 to ndo to le meje iyen ni won pe ni
1: 96.7
0: ba mi gbo la seun adekunle belo adupe lowo gbogbo eyin ya beje elegusi
1: ya wa nu
0: ya laide la redo oko yin ko baba adebayo
1: baba
0: ni ki won mo muni ya ya laide la redo gba to mo lo mama ku lara yin mama ya lo gudugu baba ku lara
1: yin mi na si ri won
0: ti ba bi kai
1: njo ti mi na ri won mo
0: observe
1: mo sakesi
0: observe
1: ṣugbọn nti e kin ba won so ni pe won fe mura aja si mi
0: fun kan ne
1: ah
0: ele yan ne bi mo tan nu
1: owo le wi omo ile
0: owo ewo lo owo le wi
1: ati pe won mo ti e di nti o je wa
0: eto be te won ni olodun to de nu mbumbu owo ebu
1: won lo mo mu
0: o
1: Awa
0: ti sawo bo. Olupo so ara re o. Emi o bo da ti o.
1: Ai.
0: Iya. Iya lo re do. Emi ke me doro yin le. Olupo lo doro. Olupo ni o. Tori akoba ni ni. Olupo o.
1: Yo ba pelu agbe mara. Omo si mu jeje bo wa.
0: Ah bizi, ade kwa jani.
1: Sawo bo. Ya aso la de bilere
0: ah no awon
1: jo ko bere ni o bere se mi ri ra
0: ti so e gbo ti so wa na ti ba won re se mi ko se se mi ma agbada la ni jo no la na ni jo lo je o ma
1: awon je ni agoro ni
0: eh o je ni agoro
1: ni agoro ni ra
0: e gba
1: oko la la oko o fi style ra o fa ko gbe
0: lo se mi
1: gbo de
0: o se gbo wo
1: so o gba je eleketa si on the 18 lo mo si tobadi eh se po ki bo me ki
0: iro chori oye kini ye ye won believe pe te eyan ba ko bi mo to se tun omo yo pa owo igba ti o wa da le ti o
1: so
0: o wa ri pe loss ju ge
1: omo mario
0: o wa ri pe loss ju Lozi oju geni lo o si fe satisfy
1: ogudugba akobi mi ti mo ko bi se asise yawo ton pe ni omode nba ni ogogun
0: awon oga mi
1: ilu nbo o geni kankan gba won da swe si ri betu awon yen na le we wa ma mo je ko
0: o ye ya o ye ya le amu
1: ni mi se ko na mo se ko so ran yen nu
0: ah
1: ala kemeta to damu ni
0: to tobi dada
1: ah
0: ti kini abe re
1: to se se dada ah gba ti ma kawo ni nkan bi to ni ah bi gboyin ko yen ni
0: eh la le
1: awon ma wa awon ma ri
0: o
1: ma ri lo
0: ako eyun pe
1: ti won ti fun lowo yawo ti oju bi osu kan lo ti omo fi de o omo kan jenje ti jo yawo ti wo ri dada o won kan fo opportunity yen won kan fi je won mo lo ni
0: tori Awu ko wa tele. Chori nto so yi. O fara ma bu, o fara peta buru mi. O na se sunu mi ni. O wa pe awon oga re ti n bengeti. A loga. O mo nti kaluku mu.
1: Ah!
0: Lo ba ko waju won.
1: O le kan ti.
0: Igba ta won wa, awon mewa won wa. Nigba na. O ti awon bi awon sa mu nkan pe owo omo yi ma de. Se ti n ja wa lo le ni nipa ni gate ngba ti won sa ma lo nigba na won ba ko 5000 won ba ko le awon mewa
1: ere yowo
0: o wa wo nu envelope oju e wa poyi o wa lo ba kan na awon oga se ma yo ti te o ko ko ni oga 5000 naira le ma fun mi
1: o wo omo ni
0: e won ni be ni
1: owo omo ni
0: ah 5000 naira o ti ma o ti logo ko si ti iwa to be gba na
1: o ni rubutu rubutu
0: o ti logo ti iwa o lo ga 5000 le ma fun mi e won ni be ni
1: owo omo
0: ni won ni ko da gbogbo awon la won da o ni se 5500 naira le da I go many many le mo I want it to be one that local for wa o to ro lo gbe ka to pelu ero gba pe bi o ba ti te won lorun
1: pe lo ni
0: elowo awon loga loga si ni group ti ha
1: o se ba awon o se ba
0: o loga I say dada o oga
1: mo ba bi mi
0: lo o wa di je keje o yo lo ki won o wa to pe die la ki gbe ti ada awon wo wa pe ah lagbaja so ori wa ni
1: kari so
0: ori mi o le kiji sai na ma te je ni e je so amara beji beji ena merin merin
1: e to e to
0: e to mo ti e je
1: ni owo to ke ran ti wa
0: e to e to e to pelu egbo irongba bi powo gidi eni kan kan yin 5000 leda
1: era yo wo nu
0: era yo wo nu
1: Olo so ri de ba eran olomi abi bibo ni eyin o ti sese
0: Olo go ba o oro bu pa ti deri
1: ogunugba
0: o ba de bi
1: ai ken asuko ta wa yi abi oye ko gba keyin o se dure na mo gbugbu pe se ni mi ni isin ago merin ni e fi si yo se pari bi ago mefa bo si meje
0: sori gbugbu eyin te ba se economics oro ye ye ju
1: ala fa wa ni lago mesa bo si be wa awon lo be je se ju
0: ja
1: se ju se re si
0: ko to di pe
1: ko yen mo yen lo
0: ko to di pe a lo nito na le agbodo mo ba awon ni mo to so
1: be
0: tori pe nkan ti
1: wo le gbo
0: ma gbo
1: e po won
0: ti won so na ni pe pe o ti di 3000 1400 naira
1: 450 naira lei 1450 naira lei
0: 400 ni ko da gan na se won ti wa gbowo le mato kakiri garage lori 100 naira
1: awata awati kini pe fun
0: eyin eyin
1: awati under free ni
0: lo pe fun ju e da wa
1: awon bi ti
0: so mo pe
1: ni ba ti le da free
0: so
1: ti para
0: so mo pe ilu ilawa gbe dagba
1: ben
0: a mo bi agbo ole kan bo se ja sagbo ole kan
1: ben
0: so
1: e ma te ru lu bawo
0: eh an di na la bi ma pe ru magaji gbade yaga eh magaji le adepo
1: ben
0: eh pi elubadan ti baba ti wa abi
1: ben
0: eyin na e ba ni gbe si ba ba
1: magaji le magaji le toki ta ki sinu
0: eh magaji le toki ne
1: sale ke yo kan bi bere bi alekuso magaji tun ja jala ara ta are magaji oloya sin yu
0: ajari
1: ara mo ta ki sinu e da ko
0: e wa wa lo
1: fun mo lewe
0: to wa ri a pe olori o moto na e ba ni ba won soro
1: omo yin e
0: bi ara wule nilu tele sori awon kan wa to ya pe ti a ba wule ti gbo e awon kokan lo mo awon kokan lo ni ah olodun se won mo ni kin lo de oni o ti pa laarin bi wakati mi lo o ti 18000 kan ti de lo o ti ni lowo won
1: e ku si ti de baun
0: eh ola olodun lo le lo sun
1: ni eyan ni
0: mo wa ni ah ese ti yowo epo nbe o ni ngba to n yowo epo na lo tun
1: pa
0: mo ni se pe be se ma rowo
1: no ri se
0: olowo nbe nbe
1: o ri se
0: eni ege lo na yan alaga ege alaga mo lokada
1: to ni joko de anjo
0: de joko de o ni so mo pe ah alawon alawon gbadun bayi
1: o mo si ni yawo mi
0: eno te ni ko ti gbo eno te ni ko ti gbo ebi o le je yawo re o wa ko mo ro
1: yen o ti ni mi
0: yawo re o wa ka mo ro yen
1: o ti ni mi
0: eh ba so emi o ai yawo oge lora ye alaga won olokada olupo lo ni emi o mo bi opo yawo opo re mi wa
1: o lasiko yi o mo to ba ni yawo kan abi oyo o yawo fe so weri re ni
0: Okay, won gbe lo theater. Okay, won gbe lo theater.
1: Ise mo ruwa ni.
0: Won wa,
1: won. Asiko won re.
0: Won wa se se ke won se dance fun.
1: Ah, o we ri e ni. Ye sha mi yawo fun. Ka lo eh.
0: Ati ri wo tu.
1: Ati o ta perin.
0: Ka wa be.
1: Mo loko. Ilo 7000 ni lo
0: be. Je ka wa ke si olori awon mo tun.
1: Alaji to mi wa.
0: Alaji to mi wa oju o ni. To ti gbogbo aye ma si to mi.
1: Dakun
0: oju oni ti o
1: ase o
0: o ko ri o baje ko si ni baje
1: ase o
0: okiki re ti kan si dada ba ne so fun awon omo yin ni garage kokan won mo ti igbowo le bayi ba ne abe yin tori olorun ni e pe ka nikan kan mo fowo le pataki julo tori awon omo suku ti o wole lola awon omo yin ti fowo le lataro o won ti fowo le o ake ele to je pe lataki ele so jo 500 naira won mo tin ta ku 700 naira loni
1: iwo lo ko ibi iwo lo ko lesi
0: e bo re bo je so awon kan te wa lojo ebi garage ojo a tin gba kan ele awon ti e ma sofin to wu won ni to ba ti ele dago meje o ma gba agbo 600 naira mo ti sa na se o tin lo bi 900 naira
1: amuloko sorry bridge olorun sogo ni ron lo sey season de mo wo
0: alaji tomi abeyin
1: e dakun tori olorun
0: a fi ori ade beyin
1: gbogbo n to ba le
0: ni a fi olorun be e ba ni pase fun won garage kokan awon obi ti omo ti omo fun omo suku lowo oko apa awon o le mo ka won le mo ka mo
1: emo ni o ti ka
0: omo won ma rin se ko ma ka de o ma ma ko lu won ki ma ru wa ma ma ko lu won oju oni tin e ba ni so fun o ki won ma fowo lewu oko o ba ba si se ri a to wa jabo fara ilu o
1: lagbara lowo
0: lo to awa nlo ni ale yi aya pe to ba di lo la pelu aso lo e pade mi lori eto wa eto yin
1: ka to wa lo
0: ojo ti lo
1: ki joba no ko kota
0: awon ko ta ola na won ti ma kota won ko ta lola
1: ko bi fun won bi
0: won ni won oko oko joba wule wa nta abe wo ne baje
1: ai mori temi mi
0: je a pade lori eto lawujo agba to ba ti dago mesan lale ola to ba di lotun la e je a pade lori eto yin eto wa eto
1: akoni
0: akoni ti igba wa se
1: to ojo aje mojimo ojo osegun ina le to ba ye se da laarin ago kan oru sa ago meta oru ite gbo ni jejo te ni e to se hen ni tele yi titi igba na aburo re se wa o e wo kale me o
2: Olajide FM 96.7 ewu jẹ ogun wa kati wi ati gbosi toju aiso tabi aro to le ma gba ni jalagun ara gbagbo oloye lọlọrun fi ran o eni ti gbogbo eyan mọ si iṣan ni waya ara baba taju e pita ti ma ṣayẹwo gbogbo eyan mo n to ṣe wọn ka to mọru itọju ta ma fun yin a kii re fun ọta lẹẹmeji tete ma bọ bayi o bawo lo ṣe n ṣe aiwe orun sun ẹgbẹ kori to n sọ ni ka ma ṣẹyọ sereere iṣan apa abi iṣan ẹsẹ ti n fa niso agaga awọn ọmọkunrin to ni tatẹkọlẹ ma do ni yẹyẹ lọdun obinrin rẹ wa yọju si bagbo oloye iṣan ni waya ara iṣan ilu gbẹjẹ wọle si gbogbo ori kiri kiara ìgbọ́ náà mójú tó kó tó da ogúnlẹ̀ obìnrin tẹ̀sán balùwẹ̀ ti dàn kọ́ sí lágbo ara kí nǹkan àlejò ó má ṣe déédéé àbí ká máa wojú ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó bàbá olóyè iṣan ni wáyà ara bàbá kájú ẹ̀.
3: o lè pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08067958800 bọ́ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí 08067958800
2: bàbá olóyè iṣan ni wáyà ara ló pé a ò ní fà ìsọ̀lùgbà.
4: mo kí gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ kànìyàn bá ń fẹ́ dé. orúkọ iléeṣẹ́ wa náà ni bàbá olóyè ìsẹniwáyà ara ti gbogbo ayé a máa pè ní bàbá kájú ẹ̀. ọ́fíìsì wa ò yípadà a wà ní ibi onílé aró lẹ́gbẹ̀ẹ́ nepa office lọ́jọ́ láti ọ̀nà ui ló ti ń bọ̀ wá ni kó tó dé ọjọ́ roundabout ńbẹ̀ lónílé aró wà a wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ nepa office ó wà lónílé aró ńbẹ̀ ló ti máa rí mi. kí ni bàbá ìsẹniwáyà ara máa gbà wá nímọ̀ràn láti ká wà nílẹ̀ ìlà pípé ni kí ni ń dà wọ́n láàmú nú àgbára rẹ yálà ìsẹ ló ń dè wọ́n ni àti bẹ̀rẹ̀ àti rìn ó ti dìṣòro fún wọn báyà wọ́n tẹ̀ wà lérí bẹ́ẹ̀dì àti nẹ̀rọ dìde àfikọ́ fọ́ọ̀mù nǹkan kó tó dìde gbogbo èyíkéyìí yòówù ti ń dà láàmú lágbára yálà àti bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan ti dìnira fún wọn àti nẹ̀rọ àti rìn gbùsọ̀kẹ́ ní sí gbùsọ̀kẹ́jì ó ti dìnira fún wọn báyà wọ́n tẹ̀ rìn wọ́n kú wọ́n kú òun tẹ̀ gòlùbà gòlùbà bí bá tó tẹ̀ ti jábọ́ lẹ́sẹ̀ tiẹ̀ ìwò tiẹ̀ nímọ̀ pajápajá lọ́wọ́ pajápa lẹ́sẹ̀ ẹ wá ṣe àyẹ̀wò bóyá ọfà ló tiẹ̀ wọlé sí wọn lára tí wò mọ̀ oríṣiríṣi ọfà ló wà a ní ọfà asakatu a sì ní ọfà adẹ a sì ní ọfà bàbà a sì ní ọfà òjé ọfà àrùkánẹ́ẹ̀dẹ́wà tó máa gbéni káàkiri tí ọfà bàbà àbọ̀fà

0: aussi. Ogun to wu to le sele la ni mi jeje fan kan mo ra ko woju e o ma lo laya
1: la pa san ti ma lo
0: o sa won koro kon du bi te ko fowo si
1: wa ma lo
0: key point e to ti mo ya lu la le ko te wo tun ni key point stop ojo ketala oshu kesan odun ta wa yi the 13th September yeah 2026 sofara sofore sofun lulufe sofe gbon ipa ti de o lori eto ni temi ni ko ni ti lage lu fm 96.7 ati ni o de wa ati wa de bayi ati disi lohun dada la bayi ti dada le wa gege bi awa na se wa pelu ni bi ta wa yi dae kan die mi ta wa yi ojutu ju ẹni gbogbo ó nọ́mà ó lọ́dọ̀ tí yín náà pam-pam-pam-pam-pam-pam
2: àdúkẹ́ rọ́sílẹ̀ èdè
0: mi lórúkọ olóòtú ètò mi kenneth ogun ejẹ́ the cable boogeyman
2: àdúkẹ́ rọ́sílẹ̀ èdè mi
0: àmọ́jú ẹ̀rọ mi náà ni dj